день свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мій є регла, най завієм на стран, до синий камор не